Kulak aif enrim hevol chen amenti esmarodem shais mai savoyenik mes mi esve oni sojen nemni nehvinem niri miteten sot emmo unem no eri oni mathiti sente ef shois peje pi angelos eti evri gebol chatem pi emav enni heyomim fai sojen anav zen soteno ari פוהרת פנג'י בזוטירו אוהב תום פבול אני אסמו עותק אסמרות שוי סמאית סבו ענק מסמי אין שור במה שואב איסמו פקם הוונג'י נהיום עם פייסו ג'ן